0: na jugu do 22 stepena Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: 24 stepena Celzijusa. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je i pojava magli. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prilazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.
1: Ovaj miks poklanja vam telefunke Ponos njemačke tehnologije.

stepena Celzijusa. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je i pojava magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.

0: 24 stepena Celzijusa. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je i pojava magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prilazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

24 stepena Celzijusa. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je i pojava magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.

0: stepena Celzijusa. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolazi kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je i pojava magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prilazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.